0: to ba lo pastor ni ebo da mi o je ran we loke folo ara son atekun ve o iji ja ko pe wa lo o
1: ya ka tun ba
0: mo ze ma gbun ba ba mo ze ma gbun